0: させよう。囚人の人だったらミスもするよ。
1: 大勢
0: 怒ってるさ、
1: 大勢
0: 怒ってるワンシャン、
1: 大勢
0: 怒ってるさ、
1: 大勢
0: 怒ってるワンシャン、
1: 大勢
0: 怒ってるさ、
1: 大勢